عادت نداره تو ای خاکی که باقی او ساکی ساکی ساکی ساکی آفاس عادت نداره تو ای خاکی که باقی